Okay. Atuti de na niye. Inye so gye to nye to wa ido. Ido gagale leyi. Ele to yato si do kido. Iro nye re de gaya la koto ni. Ele ta api amasi kanyo malu abi. Iconity Splash. Splash 105.5. Ele to kale si no gba le funfun bala ola gbegbe felele ni le Ibadan adu gbogbon akase baba so nipa ido gogon adu pe lowo Olorun ele to tun mu wa pada ni asale tedi layo ati ni alafia ta si nigbagbo pe ba